0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. МЛ «Вітебск» і «Мінська Динамо» з пара спочали третій раунд кваліфікації Ліги конференцій. «Вітебська» команда заступила «Баснійському Борецу» 0-1. Один гол був забитий уже на 14-й хвилині, а з 33-й хвилини білоруси гуляли у меншості після видалення іранського оборонці Мілода Махамадзі. «Мінська Динамо» з таким же ліком 0-1 проіграла португальській «Бразі». Переможний м'яч господари забили з пенальті наприкінці першого тайма. Матч у адказ відбудуться 13 жнівня. Беларусь заховала 44-е місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА. У активі країни по-ранішому 8,208 бала. Після перших матчів третього раунду кваліфікації Ліги конференції білоруські клуби не змогли поповнити агульний рейтинг. Поводле інформації інсайдера Арсенія Ісаєні, Андрей Капський нібито продав футбольний клуб «Батэ» російським інвесторам. Однак у клубі гэтыя звесткі не підтвердили. Сам Андрей Капський у офіційній заяві у каналах «Батэ» повідомив, що склад заснавальнікаў застаецца нязменным. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еврарадыё.

0: Полаці на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: 6 років тому на Білорусі розпочалися огульнокрайові протести по сфальшованих виборах президентських. Юж 16 серпня 2020 року, według різних оцен, тільки в Мінську вийшло на вулиці до 400 тисяч осіб. Натомість протест по якимсь часі зостав брутально стлумений. Серпень 2020 року стався пунктом зворотним для обивателів краю. Білорусіни ділили своє життя на окрес пред і по видаженнях тамтого часу. В цьому 6 років в краю відбувалися і тривають до дійс репресії політичні. Тисяці осіб позостають за кратами, а сотки тисяці мусяли опустити ойчизни. Однак досвідчення солідарності і будування в'язів локальних, які мали місце під час і по протестах, має велике значення в процесі вчинч триваючої валки о демократії, вважає білоруський політолог незалежний Олесь Лагвінець.
3: 6 років по тих протестах, по тій спанявій мобілізації, білорусіни, білорусінки станели дойжалі й мислі, як у народ, як у сполеченство обивательське. Юж велю не маю злудзень щодо природи режиму диктаторського Лукашенки, щодо ролі Росії, люб щодо значення суверенності народової ораз культурової в нашій вальці о демократії ораз годне життя.
2: Брутальність і нелюдське трактування зі сторони режиму Лукашенковського в серпні 2020 року обужила цілу сполечність міжнародову. Але від того часу ситуація прав чоловіка на Білорусі значно се погоршила. Режим надаль позбавя людей вольності, здоров'я, родин, домів, а нікторим навіть відбіра життя. Тортури, побиття, нелюдські варунки підтримування, пресія на родини і примусове видалення в'язнів політичних з краю – то брутальна речевістость, з якою білорусіни мусилися змагати кожного дня. Według обронців прав чоловіка в цьому останніх 6 років однотовано понад 100 тисяч випадків репресії. Консулат Генеральний Речепосполітей Польській в Гродні видав комунікат о найвищим, 4-м, позьомі остереження для Білорусі, впроводзоним через Польське Міністерство Справ Заграничних. Резорт становчо одрадзав обивателям польським вшельке подружі на Білорусь. Ході о наражання на щегульне ризико за взгляду на нап'єнте релація політична між Варшавою і Мінським ораз діяння білоруських влад вобець поляків і особ, зв'язаних з польськостю. Поляці, подружуючи на Білорусі, Русь мусив лічитися з ризиком затримання і поставлення зажутів о подложу політичним. В разі драстичного погоршення ситуації безпеченства, ограничення бądź завішення руху гранічного на прийстях гранічних з Білорусю чи інших непривідяних ситуацій, евакуація може оказатися значно утруднена люб навіть неможлива. Зданням билого амбасадора Речепосполітей Польській на Білорусі Лешка Шерепки, остереження належить трактувати дуже поважно.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши.
3: Росія атакувала Київську область, ёсць загінулі. Літва папярэджала пра магчымыя правакацыі з выкарыстаннем украінскіх беспілотнікаў. Віктор Бабарыка вяртаецца ў палітыку з новым праектам.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: 1627 дзень украінска-расійскай вайны. У выніку расійскай атакі на Київскую вобласць загінулі трое чалавек, у тым ліку дзіця. Яшчэ трое трымалі раненні, сярод пацярпелых таксама ёсць дзіця. Паводле кіраўніка Київскай абласной ваеннай адміністрацыі Тимура Ткаченкі, у ноч на 8 жніўня у Києві прагучала не менш за 7 выбухаў. Магутныя выбухі прагрымелі таксама ноччу у Днепропетровску і Крывым Рогу. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що підтримка України у війні супроти Росії відповідає стратегічним інтересам Варшави. Під час промови з нагоди першої годовини знаходження на посаді Навроцький відзначив, що Польща важна, щоб Україна могла ефективно супростояти російській агресії і не допустити наближення погрози до польських межів. Поводле його слов, українці можуть розлічувати на допомогу Польщі, бо супротив Росії відповідає інтересам польської держави. При цьому президент підкреслив, что Варшава будет протягивать, потребовать улику польской позиции у пытаний истории и национальной памяти. Войсково-політичне керівництво Білорусі буде притягнуто до відповідальності за саудзел у російській агресії. Про гэта заявіў намеснік керівника об'єднаного пераходного кабінета Павел Латушка на мероприємстві «Ролі Білорусі у агресії супраць України». Поводле слов Латушки, улады у Мінську наўпрост порушили положення венського механізму об зніженні ризики АБСЄ, схававши реальні масштаби розміщених у Білорусі російських військов і військової техніки. Латушка заявив, що в виніку злочинних діянь Менавіта Лукашенка і його саудзельнікі в Україні загинули тисячі громадських і військовців, розбурена громадянська інфраструктура. Наступством уварвання з Білорусі стала разня у Бучі. Белорусские протесты 2020 года были довольно нечаканными для великой колькости украинцев, а так само для аналитичной супольности, каже аналитик программы «Российские и белорусские студии Рады внешней политики Украинская призма» Павел Радь. Ён отзначає, что после 2014 года у Беларуси отбывались процессы певной отлеги. Лукашенко спробовал играть у миротворца, а Минск стал перемовной пляцовкой для Европы и Украины с одного боку и России с другого. Так само насельництво Білорусі відчувало себе більш свободно.
4: Тому з огляду на те, що в принципі ситуація не виглядала дуже поганою, протести виявилися такою доволі великою несподіванкою. Стосовно того, як українці в принципі сприйняли диктатора Лукашенка після подій 2020 року, мені здається, що для частини українських громадян все ж таки це стало причиною переглянути погляди до білоруського диктатора.
3: Разом з тим, 2020 год не став цілком переломним у контексті сприйняття українцями білоруського диктатора. Значна частка українців по-ранішому сприймала його як моцного господарника. До 2022 року Лукашенко заставався одним з найбільш популярних заміжних політиків, означає Павел Радь. Былы кіраўнік Белгазпромбанка і былы прэтэндэнт у кандыдаты на прэзідэнцкую пасаду Віктор Бабарыка расказаў пра свой новы грамадска-палітычны праект. Паводле Бабарыкі, пасля падзей 2020 года ён свядома не спяшаўся вяртацца ў палітыку. Ён лічыць, што палітык павінен быць незалежным, таму стварыў кансалтынгавую кампанію, каб мець уласныя сродкі. Другой прычынай Бабарыка назваў пошук праекта, які мае рэальны патэнцыял для поспеху. Разам з камандай ён вывучаў, што было створана беларусами за апошнія 6 гадоў і прыйшоў да высновы, што ствараць яшчэ адну структуру не трэба. На яго думку, патрэбны інструмент, які дапаможа людзям знаходзіць адзін аднаго, аб'ядноўваць рэсурсы і рэалізоўваць карысныя ініцыятывы. Свой праект Бабарыка назваў «Беларусь Нетворк». Ён апісвае яго як мост паміж людзьмі і арганізацыямі, якія маюць рэсурсы і магчымасці, і тымі, хто вырашае праблемы беларусаў. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна з праясненнямі, істотныя ападкі не чакаюцца. 15 градусаў на тэрмометры, а ў найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 20-22 градусы цяпла. Вецер паўночны, паўночна-заходні, 3 ў парывах да 6 метраў за секунду. Ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Раніца з
2: рацыяй. Сёння 8 дзень жніўня, суботні інфармацыйна-музычны эфір на радыё «Рацыя» ў студыі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 12 беларускага, да 11 гадзіны польскага часу.

0: Раніца. Ми разом.
1: Раніца з рацією, суботній інформаційно-музичний ефір. Ми повинні бути готові до моменту переміни. Віце-спікер координаційної ради Анатолій Міхновець приймає уділ у конференції «Нова Білорусь», що розпочинається сьогодні. А напередодні у розмові з Анжелікою Ляльковською Міхновець відзначив, що білоруська демократична супольність повинна шукати нові шляхи для об'єднання і підрихтовки до будучих переміни у Білорусі.
2: Господар Анатоль, праця координаційної ради четвертого скликання ще тільки почалася, підводять виніки, відомо, покуль рано, але, можливо, вже можна казати про перші пріоритети, які рішення можуть стати важними кроками.
3: Я вже не раз казав на різних виступах своїх, і публічних, і пресі, що, шановні білоруси, не чекайте, хто хтось за вас щось зробить, щось вирішить. В координаційній раді такі ж люди, як і ви. І тому, коли ви жадаєте, щоб у нас хоч щось мінялось, треба зорганізовуватися, ці впливати на структури, які є, тим ліку на координаційну раду, щоб вона працювала ліпше, активніше, робила ті речі, які для всіх важливі. Тому що на сьогоднішній момент праця тільки почалась, і вона йде покуль марудно.
2: А ви, як віце-спікер координаційної ради, приймаєте уділ у конференції «Нова Білорусь». Який головний меседж ви хотіли б донести до удільників демократичного руху?
3: Я удільничаю в панелі про змір в Україні до свободи в Білорусі. І ось сама назва панелі, я лічу, повинна бути помінена не про змір в Україні, а про перемогу України за свободи в Білорусі. Тільки перемога. Нам потрібна не мір, а нам потрібна перемога. Тому що такий мір, який може бути, це просто терміновка великої війни. Тому і ми хочемо виказати нашу позицію, хочемо, щоб білоруси більш активно удільничали в подіях в Україні, допомагали Україні і самі рихтувались до різних сценаріїв, а не чекали, що їх льот буде вирішати, хтось це буде вирішати. Це дотично усіх білорусів, які знаходяться в Білорусі, які знаходяться за межою. Тільки від нас все залежить.
2: А ось часом складається ураження, що білоруське громадство сьогодні вельми роз'єднане. Люди, які залишаються у Білорусі, живуть у одній речейсності, той, хто виїхали за межу і удільничує демократичному руху у іншій. А є ще велика група білорусів, які після подій 2020 року розчарувалися у політиці, засяродилися на особистому житті у еміграції і більш не удільничують у громадських процесах. Як можна злучити ці різні групи білорусів? Що може стати агульною справою, яка їх об'єднає?
3: Я лічу, що білорусам треба подорослити вже нарешті, а не інфантильно там знаходиться в своїм доміку. А щоб не розчаровуватися, не треба зачаровуватися. Нема святих, нема легких рішень, є тільки наша праця, наше рішення, яке ми приймаємо і яке ми реалізуємо. Я маю контакти з людьми в Білорусі, за межі шмат, і люди в різних ситуаціях, або в однакових ситуаціях поводять себе по-різному. Це все залежить тільки від їх свідомості і дорослості, скажімо так. Тому прошу всіх подорослити і брати відповідальність на себе. Не чекати, хто хтось їх буде вирішати, їх питання, не чекати там, що хтось зробить усе, самим треба брати в руки працю, робити її і потребувати від інших, які декларують деякі речі, щоб вони їх виконували якісно, чи не займалися.
2: Ви були свідками многих важних етапів найновшої білоруської історії. Удільничали у виборчій кампанії Олександра Мілінкевича у 2006 році, приймали уділ у подіях 2010 року у команді одного з кандидатів. З уліком гэтага досвіду, які помилки білоруська позиція повторила у 2020 році і яких помилок можна було б позбігнути?
3: У 2020 році представники білоруської опозиції ті сиділи в тюрмі, ті ходили на мітингах, робили селфі, як на шмат. Я не бачив серед тих людей, які були в Білорусі, людей, щоб щось спробували організувати. Ну, були невеликі групи активістів, які спробували організувати, яких обзивали провокаторів, хапали за руки. Коли вони робили перше діяння, яке робить завжди революція, це визволяти політв'язнів. Люди, які йшли на Кресіну, які йшли до ніяких штанов силового блоку, де були затримані люди, їх хапали за руки і обзивали провокаторами. Тому ніякі діяння не могли привести до виніка. Французи святкують день взяття Бастилії, бо там ведали люди, як робити революцію. Тому треба, як я вже казав, подорослість. І нема у нас старої чи нової опозиції. У нас є люди, які хочуть перемін, які жадаються їх зробити, не чекати ласки від когось. Тому, сябри, долучайтесь, коли казати про конкретні якісь речі, долучайтесь до нашої, наприклад, праці, підтримуйте фракцію «Рух воля», долучайтесь до руху «Каліновці». У нас є стратегія визволення Білорусі, ми будемо її огучувати і ведаємо, що робити.
1: А воля білорусов до перемін повинна заставатися моцною. Таку позицію відстоює фракція «Воля», яку на конференції «Нова Білорусь» представляє віце-спікер Координаційної ради Анатолій Міхновець.

0: Радио Рація.
1: У Варшаві сьогодні і завтра проходить конференція «Нова Білорусь». Радіо Рація розмовляє з удільниками. Контакти як з європейськими країнами, так і з Білим домом, притягнення більшої кількості країн до уділу у праці Міжнародного гуманітарного фонду, супрацовництва з найближчими сусідями Білорусі. Це основні напрямки міжнародної діяльності на новий політичний сезон, каже дорадця по питаннях дипломатії Світлани Тихановської, Дзяніс Кучинський у розмові з Яною Запольською.
2: Наколькі ви тепер відчуваєте тяжей чи не тяжей просовувати білоруську повістку на міжнародній арені? За гэтыя 6 гадоў шмат змянілася.
3: Кожен год був різний, я б сказав, кожен, так скажемо, політичний сезон, тому що якби у дипломатії, у політиці, у міжнародній вимірається часом не календарним годом, а політичним сезоном, який якраз зараз і скінчується, уже, ну, якби кінці липня, да, і буде починатися на початку вересня, тобто з тими політичними сезонами кожен з них був різним, кожен з них був з викликами. Але кожен раз так само були певні тригери, так звані, і міграційний кризис, і посадка самоліта, і соуділ у війні. Ось у цьому році, мені здається, цей політичний сезон, і він тут, безумовно, українська повістка, і ось ставлення української адміністрації, президента Зеленського, його команди, візит історичний, який відбувся у цьому році, у травні Світлани Тихановської у Київ, зустріча з президентом Зеленським, з міністром Сібігом, відкриття нашої місії у Києві. Я думаю, що це справді ось такі нова динаміка, такий новий так само подих, і те, що ось якби задає повістку по білоруським питанням у агульноєвропейським і у сусвітнім так само масштабі. Тому що зрозуміло, що наші льоси взаємозв'язані України і Білорусі, і я вельми тішуся, що ось у цьому році отрималося зробити такий прорив у відносинах з Україною, і з президентом, і з парламентом, і з міністерством заміжних справ. І я думаю, що ось цей прорив, він так само дає таку релевантність білоруському питанню, тому що українське, воно так само сутикається, безумовно, з постійними викликами у сусвітній увазі, да? Тому що є Іран, є Газа, є інші внутрішні часом питання кожної з країн. І тут ми завжди якби змагаємося за цю увагу. І, ну, я не буду хлусити, Білорусь не завжди з'являється на перших сторонках газетів, телебачення чи на зустрічах політичних. За це треба змагатися. Це вельми складана, тяжка праця, тому що звонку це виглядає, що там легко приїхати, зустріти з кимось, з президентом, з прем'єр-міністром, або поговорити про Білорусь, насамперед ні. Це кожне, це насамперед досить тяжка така праця по адвокуванню білоруського питання. І ось, і, ну, в цьому році, звісно, той, що відбувся ось такий прорив з України, і він задає такий новий вектор супраці у агульним таким міжнародним характері.
2: Некілька слов про американський трек. Акурат Олександр Лукашенко дозвався, ну, похвалив, так скажем, узровень відносин з адміністрацією Злучених Штатів. Чи ви так само можете похвалитися цими стосунками на сьогоднішній день?
3: Я не думаю, що тут справа хвалитися, не хвалитися. Лукашенко може хвалитися чим завгодно. Зрозуміло, що його є кризис уваги. І він знаходився більше за 5 років інкомунікада, з ним ніхто якби не розмовляв. І зараз не то, як там у його ніякий там прорив в, по всіх фронтах. Зрозуміло, що ось цей американський гуманітарний трек, і він вельми важний, ми підтримуємо його, знаходимося в сталому контакті з нашими американськими партнерами і радий, що виходять наші герої, героїні, білоруські політв'язні. Це, безумовно, якби вельми важно. Тут справа не, справді, не хвалитися, не хвалитися, справа у тим, щоб протягувалися визволення, але і спинялися так само репресії. Ось, і тут є американський гуманітарний трек, але є так само от європейський трек, от ту формулу, про яку ми кажемо, яку ми пропонуємо. США з тими інструментами, які вони мають, тим ліку з санкціями, 80% з яких були введені якраз таки за порушення права чоловіка, за фальсифікацію виборів і так далі. Зараз США з цими інструментами і працює. Да? У той бок, як Європа більше своїх санкцій увела за міграційний кризис, за посадку самоліта, за соуділ і протяг соуділу Лукашенки у допомозі Росії у війні супроти України. Ось, тобто ці якби треки, вони існують, ми працюємо по тим і по тим. Знову таки, у мене постійна сувість із Білим домом, із Держдепартаментом. Ми відаємо, якби що робить адміністрація. І, звісно ж, вдячний, особливо спадару Коулу, спецпредставнику президента Трампа, за тое, што вось ён ачоліў гэты трэк і што ён мае такія поспехі на ім, таму працягваем працу. Шмат сказаць тут не змагу, таму што гэтыя пытанні, яны таксама патрабуюць цішыні і пэўнай дыскрэтнасці, каб далейшыя поспехі, далейшыя вызваленні таксама адбываліся.
2: Але ўсё ж такі з таго, што можаце сказаць, вось як вы сказалі, гэты дыпламатычны год, так, вось новы дыпламатычны год, некія такія першыя вашыя мэты, крокі, дзеянні ўжо запланаваныя, пра якія можаце сказаць?
3: Скажу за свой аддзел, за менавіта дыпламатычны аддзел, міжнародны аддзел офіса Светланы Ціхановскай. Мы хочам павелічыць у гэтым новым палітычным сезоне колькасць краін, якія войдуць у міжнародны гуманітарны фонд, альбо колькасць краін, альбо краінак, якія ўжо далучыліся, каб яны далучыліся яшчэ раз, таму што вельмі важная падтрымка для нашых палітвязняў, для іхніх сем'яў, фінансавая падтрымка, і гэта ажыццяўляецца дзякуючы якраз краінам еўрапейскім. Таму гэта адна з такіх топ-задачаў. Зразумела, амерыканскі трэк, падтрымліваць стасункі з США і з адміністрацыяй, але таксама з кангрэсам. Зараз у восень адбудуцца выбары, midterms, да, у США. Таму працягнуць працу менавіта з кангрэсам і з рэспубліканскай партыяй, і з дэмакратычнай таксама. Вось, тобак, США, безумоўна, з'яўляецца такім прыярытэтам. Краіны агулам вялікай сімёркі, безумоўна важныя, таму што гэта сапраўды якбы цэнтр таксама прыняцця рашэнняў. Брюссель асабліва, як еўрапейскай палітыкі, такой паслядоўнай, у тым ліку палітыкі падтрымкі беларускіх не толькі дэмакратычных сілаў, але агулам грамадзянскай супольнасці, медыяў, правабарончых арганізацый, вось каб гэта заставалася як мінімум ствалсам на тым узроўні, на якім гэта ёсць, таму што мы сапраўды знаходзімся ў вельмі такой непростай з аднаго боку і неардынарнай сітуацыі, калі большасць, ну, практычна ўсе, да, беларускія незалежныя арганізацыі, меды знаходзяцца ў выгнанні, мусяць знаходзіць непростыя формы для існавання. Вось. Ну і трэцяе, я думаю, гэта краіна-суседзя. Украіна, я ўжо згадаў. Украіна, канешне, это топ-прыярытэт, это будзе заставацца топ-прыярытэтам, развіццё і дасканальванне гэтых стасункаў, таму што зараз скрываюцца шматлікія дзверы, у тым ліку ва Украіне для гэтай супрацы, то бок Украіна, канешне, будзе топ-3 прыярытэта, але безумоўна іншыя суседзі: Латвія, Літва, Польша. Супраца з імі, з Польшай і з Літвой асабліва, таму што там знаходзіцца большасць беларусаў і беларусак, арганізацый, бізнеса таксама, уцікачоў. Вось, я як дырэктар офіса ў Вільні таксама буду асаблівую увагу надаваць беларуска-літоўскім стасункам, каб яны заставаліся на высокім узроўні, на такім шчыльным супрацоўніцтве, нягледзячы на тое, што Светлана Ціхановская больш часу зараз праводзіць у Польшы, але таксама амаль там кожны некалькі месяцаў наведвае і будзе наведваць Літву, дзе знаходзіцца ейны офіс таксама. Таму вось гэта такія прыярытэты на бягучы сезон.
1: Суразмоўцам Яны Запольскай быў дыпламатычны дарадца Светланы Ціханоўскай Дзяніс Кучынскі, удзельнік канферэнцыі «Новая Беларусь», у межах якой абмяркоўваюць сітуацыю ў Беларусі і вакол ЕАЕ. Да канферэнцыі вернемся прыкладна праз 3,5 хвіліны.

0: Рація.ком.
1: Фільєтон рації.
2: Нарешті у Білорусі знайшли сапраўднага вінаватага. Ні інфляція, ні заробки, ні проблеми у економіці. Ні, ім оказався хамон. Гішпанський хамон, який нейким чином прокрався на поліці білоруських крамов і почав погражати традиційним каштовностям. Бо як можна дозволити чоловіку у вёсці самому вирашати, що йому їсти? Раптом ён замість скварки захоче кавалок вяленого м'яса з пірінеєв. Раптом йому сподобається не тільки той, що йому пропонували, але й той, що він вибрав сам. Самі ведаєте, хто попракнув Тапузідіса, який володає гандлёвай сеткай «Корона», за хамон у крамах і загадав проверити усе гандлёвай сетки. Мовляв, у 40-градусную спеку у комбайні сидить звичайний чоловік, селянин, який не потребує імпортного, а потребує звичайного м'яса. По-перше, у вёсках нема «Корони», там максимум маленькі євроопці знаходяться, ті туди приїжджають, а у талауки, які гандлюють, акурат айчинними товарами. По-друге, такое відчування, що влади просто лічать, що хамон – гэта ежа богов, яку можна їсти тільки на Парнасі ці ва ўраде. А інші нехай айчинные товары ядуть. Але ёсць одна маленькая проблема. Калі ёсць попыт на хамон, чаму б яго не продаваць? Ніхто ж не прымушае вяскоўца купляць хамон замест сала. Але калі нехта хоча паспрабаваць нешта іншае, гэта яго асабістая справа. У краме выбірае не чыноўнік і не, самі ведаеце хто, а пакупнік. І вось з гэтым улады Беларусі ўсё ніяк не могуць змірыцца.
3: Радіорація. Нас чувать у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіорація.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я у Беларуси, 10-я у Польши.
3: Падтрымка Украины у США знов буксує. У Варшаве открыется офис, яким змогуть користаться представники громадянской супольности. Сьогодні на дворі у Беларуси сприяє уроджая бульби.
2: З новинами Анжеліка Ляльковская.
3: Росія сьогодні раніцею атакувала пасажирський тягнік Суми-Київ. Поводле Укрзалізниці, дякуючи своєчасовому виявленню дрона, пасажиру поспіли евакуювати у безпечне місце. У виніку атаки згорав локомотив і був пошкоджений один вагон, але ніхто не потерпів. Тягнік по всій Україні тепер затримлюється більш, ніж на 12 годин. Підтримка України у США знову буксує. Трамп не спішається передавати Патріот, а Маск не дає Старлінки для удару по Росії. Поводле видання «Атлантик», недавній прогрес у відносинах Києва і Вашингтона опинився під погрозою. Ще кілька тижнів тому ситуація для України виглядала значно більш перспективною. У Вашингтоні високо оцінили успіхи українських дальнобойних ударів і розвиття безпілотних технологій. А відносини президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом прикметно поліпшилися. Однак цей імпульс, як пише «Атлантик», хутка ослабів. Під час опошній зустрічі Трамп не погодився передавати Києву нові системи «Патріот» і дійшов від ідеї наладити їх витворчість в Україні. Зеленський так само просив дозволити використовувати «Старлінк» для наведення удару по російських ракетних батареях. Однак ні Трамп, ні Ілон Маск покуль не дали на це згоди. Білоруські політичні демократичні структури можуть і повинні суіснувати з громадськими ініціативами. Про це заявила Світлана Тихановська під час дискусії «Білоруська громадянська супольність. Вистояли, що далі», яка прийшла в Варшаві напередодні конференції «Нова Білорусь». Демлідерка повідомила, що незабаві у Варшаві відкриється офіс, яким зможуть користатися представники громадянської супольності. Білорусам пошансувало у тим, що вони мають Світлану Тихановську, так лічить білоруський історик Євген Красулін у дільній конференції «Нова Білорусь». Що відбувається сьогодні в Варшаві. Експерт означає, що важно мати один демократичний центр для будучого мирного транзиту влади у Білорусі.
4: Тихановская – это вельми истотный элемент у политицы и особливо у формования будущего Беларуси. Бо коли мы позбавимся вот этого политичного центру одиного белорусского демократичных сил, у нас одразу возникнет гигантская проблема переходу от диктаторского режима до демократы. Бо покуль есть это политичный центр Тихановская и ей на обещание организовать свободные и справедливые выборы, у нас есть сподівання, що все пройде у рамках демократичних процесів.
3: У адворотному випадку, меркує Євген Красулін, після падіння режиму Лукашенки повстане шмат інших центрів, які будуть конкурувати поміж собою, що у свою чергу не буде сприяти демократичним переменам у Білорусі. У Лондоні рихтують до видання нову книгу, присвячену білоруському освітнику, греко-католицькому святару і заснувальнику Білоруської бібліотеки і музею ім'я Францішека Скорини, айцу Олександру Надсону. Книга Владислава Горбацького має назву «Портрет лондонського білоруса. Сенси вигнання айца Олександра Надсона». У книзі автор імкнувся показати різні боки особи Надсона. Він був математиком, святаром, істориком, літературознавцем і перекладчиком. Ведав 9 мов і займався вивченням білоруської культури і мови. 8 жнівня Олександру Надсону сповнилося б 100 годів. Книгу «Портрет лондонського білоруса. Сенси вигнання айца Олександра Надсона» планують видати у Лондоні у початку осені. Умірене тепло і достаткова кількість вільгаті створили сприяльні сьогодні умови для формування урожаю бульби у Білорусі. На ранніх гатунках назирається натуральне завідання бацвіння, прикмета того, що незабаві можна почати уборку урожаю. Разом з тим, гаряче надвор'я могло негативно повпливати на формування клубняв. У найбільш спекотний період температура глеби на глибині 10 см повищилася до 27 градусів, що вище за оптимальні показники для бульби. Найбільш складна ситуація склалася у Вітебській області, де посіви потерпіли від хвороб. Стан бульбяних полів там спеціалісти оцінюють як задовольняючи. Більш новин на сайті в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі новини. А зараз надвор'я.
2: У нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць, ападкі не чакаюцца. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 20-22 градусы цяпла. Вецер паўночны і паўночна-заходні 3, у парывах да 6 метраў за секунду, ціск вышай за норму. Вечарам і ноччу таксама невялікая воблачнасць і без ападкаў, плюс 17 градусаў вечарам, 12 ноччу і толькі 8 градусаў са знакам плюс на раніцу ў нядзелю.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё «Эфэм».

0: Такі замінник. І ось лялечка оберег. Лялечка у формі крижика, ці у формі зорочки, з косим крижом паус груді. Гэта оберег, который вось символізує сілу, символізує оборону, символізує моц. І мені вельмі приємно було, що діти потримали у руках натуральні матеріали, що яны зробили нешта самі, навучилися робити тое, чого не вмели, бо некоторые діти не вмели зав'язувати вузельчики, а некоторые перший раз у житті затягували нітку у голку. Некоторые у першиню не за патерки. Ось, і я вельми рада, що зараз діти будуть ведати і нові білоруські слова, і давні білоруські традиції.
1: Пройшовши зимою, ви ризикнули, провели такий зимник. Ці є плани на гетую зиму, і що батькам треба зробити, щоб записати до вас своє дитя?
2: Все залежить від фінансування, тому що я розумію, що для когось оплатити повний кошт лагеря і літнього, і зимника – це великий виклик. Тому, коли буде фінансування, буде зимник, не буде фінансування, на жаль. Тут, якби я цілком розумію, що кожен наш сезон може бути опошнім, на жаль. Тому я і насолоджуюся кожною хвилиною їм. І вельми тішуся, що ось вже третій сезон підходить до кінця. І отрималося неймовірно класно. Але ж знову, надії хучей є, ніж плани. А так, зуброві стежки є в інстаграмі, можна підписатися, коли буде набор, я там виставлю дати.
3: Перший літнік для дітей з Білорусі зубрової стежки пройшов минулим літом. Після у Біловежській пущі пройшов зимнік зубрової стежки, а гетим разом на протягу більш чим місяця праз літнік пройшли 5 зменів і каля сотні дітей, які виїхали з Білорусі після 20-го года і живуть зараз у Польщі або Литві.

0: Раніца з рацією.
1: 30 хвилин до полудня в Беларуси, половина 11 в Польщі. А на білорусько-польському поміжжі облачно з проясненнями, опадки не чекаються. У найтепліші моменти дня прогнозують нам синоптики 20-22 градуси тепла. Вечір повночний, повночно-заходний, 3 у поривах до 6 метрів за секунду, тиск вище за норму. Вечерами ночі невелика облачність, так само без опадків, плюс 17 градусів вечером, 12 ночі. Холодновато на раніцу у неділю, бо тільки 8 градусів. Анна Шайковська і афіша на сьогодні.
2: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
3: Білосток і Подляшшя.
4: Афіша культурніських подій на виходний 8 і 9 жнівня. У суботу 8 жнівня у Кнаразах згадають давні звичаї, зв'язані з закінченням жніва, серпами і косами, піснями і танцями, а так само обрядами перапеліці. Так називали малий куст незжатого жита, які покидали на ускрайку поля, упригожені квітками і галінками рабіни. Так дякували за собране ураджай і просили, каб наступного от так само був щодрим. Сьогодні Центр білоруської культури у Білостоку долучається до проведення перапеліці у Кнаразах разом з гуртами «Женерва», «Ярина» і «Луна». Удельники пройдуть 6 тем на полі, побачать, як жита жалі серпом і косілі косою, упригожать перапеліцю, де заспівають жнівні пісні. Після вертання до святлиці свята протягнуть концерти, дитячі забави, катання на бричці, конкурс жнівних букетів, регіональні почастунки і вечорова танцювальна програма. Початок о 14 годині перед в'язковою святлицею у Кнаразах. 32-й Спасовський запуст у Бельську под Ляскім. Бельський дом культури запрошує на відкриття вистави Збігнєва Садовського «Моє Подляшша», якої відбудеться у суботу 8 жнівня о 17 годині у мастацької галереї БДК у рамках Спасовських запустів. Праці будуть демонструватися до 28 жнівня. О 17.30 у кінозалі БДК почнеться показ документальних фільмів Товариства кіноедукації «Драўляны помнікі ў гміні Бельск-Падляскі», «Дзівадло», «Хлеб», «Вэндзонкі», «Млын» і сустрэча з рэжысёрам Іранеушам Пракап'юком. У нядзелю 9 жніўня у фойе Бельскага дому культуры о 15.30 адкрыецца выстава «Знікаючыя прафесіі і традыцій Бельскага рэгіёну». А 16 гадзіне ў кінозалі БДК пачнецца традыцыйная ўжо прэзентацыя праграмы «Жніво на Бельшчыне». А ў 16.15 почнется летний концерт. Выступят стандарт «Василёчки», «Ярына», «Куранте», «Маланка», «Луна», «Александр Петручук», «Вирья». А у 18.30 у парку «Королевы Галины» почнется танцевальная вечерина с гуртом «Примаки». Театр у Стадоля у Теремисках, что каля Белавежи, и виртуальный музей истории габреев у Белавежи запрошают у субботу 8 жнивня на концерт «Співаю мір». Концерт буде проходити у вигляді сумісного мероприємства з двох часток. Перша частка буде присвячена габрейській музиці, у тим ліку старожитним мелодіям з Польщі і сусідніх країн. Співак Цузамен виконає довоєнні пісні на ідиші. Друга частка концерту буде виконана на польській мові. Це будуть авторські пісні Марії де ла Тур, присвячені сучасному повсядзённому життю. Марія де ла Тур виконає вокально-інструментальний дует з Кацпіром Рибіцьким. Відкриється так само вистава «Древа життя», на якій будуть представлені гравюри і фігурки Марії де ла Тур. Вони уявляють собою колекцію більш-менш літеральних ілюстрацій пісняв мастачки. Це стилізовані форми, натхнені народним мастацтвом. Початок концерту о 19 годині. У неділю, 9 жнівня, театр у міста Долі долучається до ушанування пам'яті габрейських жихарів Біловежжя. На церемонії прогучать пісні на ідиш у виконанні Марії Делатур і гурта «Цузамен». Урочистості пройдуть на місце розстрілів у старої гравійної кар'єри каля посілка Подоляне. Початок о 12-й годині. Музичний сподек французькія фари мастацтва. Тадецький інститут культури у Білостоку запрошує у суботу, 8 жнівня, на зустрічу музичні сподки. У гэты раз яны перетворяться у атмосферную простору з французькими успамінами, де музика, театр і мастацтва створять незабывную атмосферу. Вечер почнеться з концерту «Париж і кіно» в виконанні Лукаша Карауди і Сандре Русін. Публіка почує найвеликшія французькі хіти. Гэта сустрічі час з музикою, яка годами захопляє публіку своєю елегантністю і неповторною атмосферою. Після концерту навідувальники зможуть окунутися у атмосферу паризької вулиці під час сегменту «Паризькі натхненні». У програмі будуть мастацькі демонстрації, можливість створити сувенірну карикатуру і хвилина відпочинку з французькими десертами і лимонадом. Так само буде фотозона з Ейфелевою вежею і незвичайною живою скульптурою жінчиною ружей. Наступною подією програми стане пантоміма від артистів групи Мімелло. Вечер завершиться танцевальним виступленням, підрихтованим мастацьким агентством Shine Show. Початок о 17-й годині у білостоцьких сподках, що по вулиці Святого Роха. Гмінний центр культури у Дубінах запрошує у суботу на зустрічу на межі у Прагалях. Відбудеться супольний спів з колективом «Чижав'яні». Початок о 18-й годині. Гмінний центр культури у Нараўцы запрошує у неділю 9-го жнівня на потанцовку на Пантелеймона у Сем'яноўцы. Удзельніка чакає шмат видатної музики, фантастичної атмосфера і енергія, яка примусить усіх танцювати, виступять на раучанки, льотос, ручайок, роси, вервочки, хлопаки з Ліпінської паки і сервер. Початок о 17-й годині. У суботу, 8-го жнівня, у Супрасі відбудеться сусветний чемпіонат по випічці бульбяних кішки і бабки. Мероприємство просовує регіональну кухню і традиції Падляшша, у приватності дві знакові страви – бульбяну кішку і бабку. Початок о 14-й годині. Вода розсвіжа спеченого хліба, гуки народної музики, мальовничі ритуали, свята урожаю і незабывная атмосфера падляскай вёскі. Усё гэта чакае нас падчас 24-га падляскага фестывалю хлеба, які пройдзе ў нядзелю 9-га жніўня у музеі сельскай гаспадаркі імя ксяндза Кшыштафа Клюка ў Ціханоўцы. Пачатак о 10-й гадзіне.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
0: Беласток і Падляшша.
2: Радио Рация.
3: Сямятычы.
5: Кобрынь.
3: Высокая.
5: Яно Падляшскі.
3: 99,2 FM.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Суботній інформаційний музичний ефір на радіо «Рація». У Варшаві почалася конференція «Нова Білорусь». Вона протягнеться ще і завтра. Але сьогодні на місці з нею знаходиться моя редакційна колежанка Марина Савіцька. Марина.
3: Вітаю. Так, насамперед, вельми насичено уже тут відчувається по усіх форматах день, тому що нас зустріла менавіта пляцовка, де відбувається сьогодні конференція, великою чергою, тому що люди довго реєструвалися, і праз цю причину менавіта сама подія почалася з стагненням, ну, амаль що на полгодини. Разом з тим, ви зараз ми тут у невеличкому куті сховалися з моїм сурозмовцем, і можна почути навіть композицію «Біда» у виконанні гурта «Ночі» і «Елей Бонік». Права руку представництва по національному дрожжению, потому что они запустили плейлист «Новой Беларуси», там, где любой охвочий мог пропоновать свою улюбленную композицию и таким чином створить фон менавіта этой подеи. Я думаю, что этот плейлист останется и надалее, и можно будет натхняться этими легендарными композициями и далее. А вот что дотично моего суразмолца, то побольше со мной зараз находится представник суполки Беларуси Варшавы Василь Сплишко. Ну, доброй раницы.
4: Доброй раніцы, господарство.
3: Скажи, калі ласка, з яким настроєм сьогодні долучився до конференції?
4: Ну, скажем так, настрой працовний. З того, що все ж таки конференція, як би це не було, це наша праця. Ми прийшли сюди, щоб ті питання, які виставили на конференцію, коли їх огучить, то ми будемо обмірковувати і будемо приймати якісь там рішення, я не ведаю. Но саме головне, що ми будемо, коли це буде все огучено, це все наше, і від цього нікуди не денешся. Це праця. Насамперед, це для нас праця.
3: Треба сказати, що сама програма івенту вельми велика, і вона відбувається і у суботу, і у неділю. Зараз менавіта Тетяна Тихановська з сцени розповідає своє бачення цієї ситуації. Так само ведучі уже запустили опитанку на кон того, якими ще ж таки повинні вирости білоруські драники з мукою чи без муки, вішна спрешка. Ну і разом з тим, як зауважаємо, що настрой самої атмосфери сьогодні вельми легкі і лайтові, але тільки з цієї події конференції «Новий Білорусь» все не обмежується, тому що увечері менавіта у неділю 9 жнівня буде чекати білорусів у Варшави велика акція. Ви так само з'являєтеся, Василь, працівником, соорганізатором цієї події. Розповіді, калі ласка, що менавіта буде чекати у всіх там?
4: По-перше, по драниках, калі що не з мукою і можна з крахмалом, калі що доволі таки добре отримується. Ну і що буде на тим... На 9 жнівня на помніку Коперніка, на тим самому місці, де збираються кожен тиждень у неділю збираються білоруси Варшави, як уже кажуть, що це наше намолене місце. Ось 9 жнівня будуть виступи Світлани Тихановської, Павла Латушки, Павла Сіверинця, Поліни Шаренди Панасюк і інших представників білоруських демократичних сил, а також заміжних діячів. Будуть виступи і від українців, будуть виступи і від поляків, наскільки я ведаю. І так само на сцені буде вольний хор, гурт «Криї», наш сябр з України Олексій Шкоропадський. І головне, об чим ми казали, що буде у нас такий некий сюрприз, ось, це буде фаєр-шоу. Фаєр-шоу буде представляти від Яварина Фаєр. Яварина Фаєр – це, як нам повідали, що це доволі таки цікаво. Ми такого ще не бачили, тому, скажімо так, хто ще не долучився, долучайтеся, запрошаємо всіх, приходьте. Я думаю, що буде дуже цікаво.
3: Для мене насамперед вельми показально, що Яварина робить не тільки фаєр-шоу, але ж ще вони з'являються музиками. Це чергове свідчення того, що наші білоруські діячі талановиті на усі руки, ноги і так далі. Ну і ще ви можете підтримати ту саму подію праз платформу BuySoul, тому коли є ще жадання долучитися, ось, калі ласка, вам відповідні кроки.
2: Алло, Марина.
3: Так, я з вами.
2: А скажи мне, на твой густ драники с мукой или без муки?
3: Я думаю, што драйнікі трэба рабіць так, трэба гатаваць іх так, каб яны былі насамрэч смачнымі, а далей гэта ўжо выключна справа густу. Можаце нават дадаць туды згушчоначку, рагачоўскую альбо глыбоцкую, гэта ўжо таксама справа густу, але намяшайце там усяго нашага беларускага і абавязкова самае галоўнае, прыходзьце да нас на івент 9 жніўня, а яшчэ можна нават далучыцца да канферэнцыі «Новая Беларусь» праз онлайн-трансляцыю, таму механізм наступны. Гатуйце ўсё гэтае шчасце, вельмі смачна. Вельмі прыгожая наша беларуская з усёй бялізнай душой і далучаць, якім бы то не было фармаце менавіта да гэтых падзей.
2: А дранікі, калі ўжо будзе перапынак на абед або пасля канферэнцыі. Канферэнцыя працягваецца, Марына, застаешся ў Варшаве на месцы.
3: Так, застаюся тут не толькі на канферэнцыі, але застаюся тут жыць, таму што Варшава зацягвае, гэта праўда.
2: Дзякуй вялікі. Гэта была наша корэспандэнтка Марына Савіцкая. Працягваецца канферэнцыя «Новая Беларусь» у Варшаве. Будзем сачыць за падзеямі і вядома, нашыя слухачы даведаюцца, што там далей.
0: Першая трансгранічная радыё FM. Беларуская радыё рацыя.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13-я година, у Польши – полдень. 4 европейские краины занепокоены махчимой аннексией Паўднёвай Осетии. У Варшаве пройдет акция, присвеченная годовине выборов 2020 года. У Лондоне выйдет книга про интеллектуальную спадщину айца Александра Надсона. У студии Анжеліка Ляльковская. Сегодня в Варшаве распочалась 5-я конференция «Новая Беларусь», якая собрала представников белорусских демократичных сил, громадянской супольности и белорусской диаспоры. На конференции працює журналистка радио «Рация» Марина Савицкая. Добрый день, Марина. Расповедите, что находится у центра уваги сёлетней конференции «Новая Беларусь».
3: Витаю. Мне подается, что сёлета на конференции «Новая Беларусь» вельми шмат людей. Усё навод почалось с спозднением аж на полгодины. Менавіта праз великую чергу на уваходе. И навод зараз у зале конференции не хапая места усім для того, как все смогли спокойно присесть и послухать у тым ліку и промову Светланы Тихановской. Менавіта за яе и распачалася падзея. Але тым не менш бачна, что публика у вельми тёплым стане, у вельми теплая атмосфера зараз находится, и все спрыяльно витаются одно за одним, выходите на кава-брейки и размовляете. Это не может не радовать. Марина Савицкая за Варшавы за конференцию «Новая Беларусь».
2: Нагадаем, конференция «Новая Беларусь» распочалася сегодня в Варшаве и протягнется до завтра. На первые дни конференции у Варшаве уже отбылися несколько дискуссий, присвеченных белорусской громадянской супольности. До інших темов. У ноч на 8 жнівня у Сызрані Самарской области Россия под атаку беспилотников знову трапив мясцовый нафтоперепрацовчий завод. Повідомляється про серію вибухов, после яких на території предприємства узник пожар. Окрім того, моніторинговая криниця повідомляє про махчиму атаку на Ільський нафтовий завод у Краснодарському краї. Великобританія, Німеччина, Франція і Італія заявили, що російська воєнна присутність у Абхазії і Повдньовій Осетії порушує міжнародне право і створює погрозу безпеці регіону. Сумісну заяву країни опублікували 7 жнівня, напередодні 18-ї годовини російського уварвання у Грузію. Особу занепокоєність викликає погодження об поглибленні супрацовництва поміж Росією і фактичними уладами Повдньовій Осетії, підписане у травні бягучого года. Поводле 4 країн, призначення громадянина Росії керівником регіона може свідчити про підрихтовку до його повномасштабної анексії. Європейські країни підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії. 9 жнівня минуло ровно 6 годів з часу проведення переломних президентських виборів 2020 года. Гэты день, який змінив життя сотень тисяч білорусів, многі прийшли праз турми, шматлікі білоруси надалі сядять за кратами. Представник Народного антикризисного управління Юрий Губаревич ділиться своїм ставленням до гэтай дати.
4: Це одна з тих дат, які вельми моцно попливали на мою мотивацію. Я не скажу, що один, тому що в житті проходив праз різні масові акції, мероприємства, виборчої кампанії. 20-й год тяжко з нічим порівняти, бо коли ти бачиш на вулицях або на дворових сходах своїх сусідів, про яких би ти ніколи не подумав, що їм нещо цікаве, окрім приватного життя, ти починаєш вірити у білорусів. Ця віра залишається зі мною до сьогоднішнього дня.
2: У гэтыя дні у шматлікіх краінах свету праходзяць мітынгі, сустрэчы ды іншыя падзеі, прымеркаваныя да гадавіны выбараў 2020 года. У Варшаве акцыя, прымеркаваная да гэтай даты, стане завершальным акцэнтам канферэнцыі «Новая Беларусь». Акцыя пачнецца ў нядзелю 9 жніўня а 18 гадзіне каля помніка Каперніку. У Лондоне рыхтуюць да выдання новую кнігу, прысвечаную беларускаму асветніку, грэка-каталіцкаму святару і заснавальніку беларускай бібліятэкі і музея імя Францішака Скарыны Александру Надсону. Кніга Владіслава Гарбацкага має назву «Портрет лондонскага беларуса. Сэнсы выгнання айца Александра Надсона». У кнізе аўтар імкнуўся паказаць розныя бакі асобы айца Александра Надсона. Ён быў матэматыкам, святаром, гісторыкам, літаратуразнаўцам і перакладчыкам, ведаў 9 моваў і займаўся вывучэннем беларускай культуры і мовы. 8 жніўня Александру Надсону споўнілася 100 гадоў. Кнігу «Портрет лондонскага беларуса. Сэнсы выгнання айца Александра Надсона» плануюць выдаць у Лондоне ў пачатку восені. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння пераважна воблачна з праясненнямі без істотных ападкаў. У берасці воблачна з праясненнямі, тэмпература да 23 градусаў, месцамі магчымы кароткачасовы дождж. У Гародні таксама чакаецца пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Паветра прагрэецца прыкладна да 22 градусаў. У цэлым па рэгіёне ўмерана цёпла, месцамі воблачна, але працяглых дажджоў не прагназуецца. Аднак парасон лепш мець пры сябе, асабліва калі вы накіроўваецеся ў бок Берасця.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
5: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Варшаве развіталіся з пісьменніцай Святланай Курс.
6: Ідэі нацыянальнай, вось як яна яе бачыць, яно цалкам супала з маім уяўленнем.
5: Заснавальнік літрадыё Павел Анціпаў абвясціў пра перазапуск беларускага інтэрнэт-радыё.
7: Вырашыў уласнымі сіламі гэта ўзнавіць без фінансавай нейкай дапамогі. Я прашу дапамогі толькі ў слухачоў.
5: А таксама рэцэнзію на зборнік паэмаў Алеся Разанова «Гліна, камень, жалеза».

Гляді до нас, закликають мені одні, это ж твоя божниця. Ти знов тут зможеш казати свої слова до неба. Ходи до нас, приймають мене другі, это ж твоя божниця. Ти знов тут зможеш слухати, що каже небо.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: У Білорусі 14-та година, у Польщі 13-та. У Білорусі повелічилася кількість пацієнтів з інсультами. На Подляшші пройшов дитячий літнік зубрової стежки. У Несвіжі відбувається фестиваль історичної реконструкції «Несвіжська фортеця». У студії Анжеліка Ляльковська. А починаємо випуск зі сполучення з кореспонденткою Радіо Рація Марини Савіцької, яка у гэтай хвіліни працює на конференції «Нова Білорусь» у Варшаві. Марина, вам слово.
3: Вітаю. Так, насамрэч сёння сабраліся тут на падзеі не толькі палітычна-грамадскія дзеячы, але ж яшчэ і творчыя людзі. І гэта заўважна не толькі па публіцы, але ж яшчэ і калі выходзіш на перапынак тут на каву. Чаму? Таму што тут на фоне працуе плейліст ад прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні. Менавіта яно сфарміравала свой асаблівы спіс кампазіцый, прычым гэта як свежая кампазіцыя кшталту дуэта «Лейвонік» і «Ночы бяда», так і больш глыбокі з дзяцінства нашага Ларысы Грабалёвы. Сёння мы прыгадывалі нестандартныя варыянты. Такім чынам, гэта такое вялікае спалучэнне таго, што мы мелі, што мы маем, і я спадзяюся, што аднойчы таксама мы будзем мець, заходзячы па тым, што людзі таксама ў залі, прысутныя артысты, і я думаю, што таксама маюць планы на пэўныя калабарацыі. Марына Савіцкая з Варшавы з канферэнцыі «Новая Беларусь».
2: Демократична лідерка Світлана Ціхановська, яка бере уділ у конференції «Нова Білорусь», попросила привітати шматліких былих політв'язнів, присутніх у залі, і обвестила хвилину мовчання у пам'ять про всіх білорусів, які загинули за свободу. Ціхановська закликала не опускати руки у змаганні за свободну Білорусь і привела приклади, як гэте змагання приводять до конкретних виніків.
4: Хто мог уявити собі, що так раптовно зміниться позиція України? Что президент Зеленский примет нашу делегацию в Киеве и повиншует белорусам с Днем воли по-белорусски. Те, кто мог уявить, что в Гаазе начнется расследование по злочинствах режима и над Лукашенко замаячит реальная перспектива ордеру на арешт. Это все отбылося не само по себе. Это все выник нашей с вами працы. Працы правооборонцев, журналистов, политиков, активистов, волонтеров и, конечно, наших замежных сябров.
2: Свой выступ Светлана Тихановская завершила вокличем «Слава Украине и живе Беларусь». До інших темов. У Білорусі медики фіксують рост кількості пацієнтів з інсультами. Одну з можливих причин спеціалісти називають гаряче надвор'я. Висока температура особливо небезпечна для людей з сердечно-сосудистими захворюваннями. Медики нагадують, під час спеки організм губляє шмат вадкості. Обезводжування може привести до згущення крові і повисить ризики утворення тромбов. При гэтым інсульти все частіше здараються не тільки у пожилих людей. У групи ризики так само тих, хто палить, зловживає алкоголем або веде малоактивний лад життя. На Подляшшы завершив працю міжнародний літнік для дітей, батьки яких виїхали з Білорусі праз політичні репресії. Літнік називається «Зубрової стежки 2026». Ідея, яка повстала у минулому році і мала уже літнік і зімнік на Подляшшы, говорить організаторка Марія Гриць.
5: Конечно, самая моя великая мета, и это показать белорусским детям, что, по-перше, белорусскость – это не только боль, не только страты, репрессии, вот это вот все дорослое наше, але и классные штуки. Это белорусская история, которую можно ханарыться, это белорусские некие традиции, которые могут быть и на сучасный лад, не как перекладенные. Это цікавая супольность, это просто здорово, что есть такое место, где мы разом, где мы можем открыто говорить и про свои некие хвалевания, и про свои мары, надеи.
2: Сярод атракцій занятку з дзецьмі адным з іх быў майстар-клас па пляценні традыцыйных беларускіх лялек абярэгаў з прыродных матэрыялаў, гаворыць папулярызатарка традыцыйнай беларускай культуры Ірына Новік.
6: Лялечка абярэг, лялечка ў форме крыжыка ці ў форме зорачкі, з касым крыжом па ўзгрудзі. Гэта абярэг, які сімвалізуе сілу, сімвалізуе абарону, сімвалізуе моц. І мне вельмі прыемна было, што дзеці патрымалі ў руках натуральныя матэрыялы, што яны зрабілі нешта самі, навучыліся рабіць тое, чаго не ўмелі. Вось, і я вельмі радая, што зараз дзеці будуць ведаць і новыя беларускія словы, і даўнія беларускія традыцыі.
2: Агулом у третьем сезоне летника зубровой стежки на Подляшшы тягом больше, чем месяца побывали каля сотни белорусских деток.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз надворье.
2: У несвіжа калі стен замка Радзівілу у шостий раз проходить фестиваль гістаричної реконструкції «Несвіжська фортеця». Гостей чекають рыцарські конні турніри, реконструкція битви часов Наполеона, майстер-класи по фехтуванню і стрільбі з лука. Організатори розлічують, що фестиваль знову притягне тисячі навідувальників. Летось Несвіжська фортеця зібрала каля 7 тисяч гостей. Більш новин на сайті в соціальних сетках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM. Слови з музикою. На радіо «Рація».

The Frames з Гленом Хансардом у ефірі Білоруського радіо «Рація». У апошню середу відбулася церемонія розвітання з трагічно загинулим вокалістом і гітаристом. Гэта не тільки була релігійна церемонія, але так само зрушаюча зустріча з сябрами, музикою і піснями, де проявлявся дух ірландської культури. Часткою гэтай культури з'являється гурт «Ланкум», які вертається у наш ефір раз на деякий час. Недавно слухали сольної пісні «Ready Pete», яка я створюю гурт, але сьогодні послухаємо Katie Cruel з альбому «The Lifelong Day» 2019 года. Katie Cruel якраз не ірландська історія, а апалахійська шотландського походження. Записувала я її довгая ліста виконавців. Але сьогодні послухаємо ірландців з «Ланкум».

0: Слови з музикою. Іло Слімак, рація.ком. Створай програму разом з нами.
1: Перед нами апошній акцент у сьогоднішньому випуску «Слов з музикою». Буде гэта амаль пісня дарогі. Довгая балада, якой Ніл Янг разом зі своїм гуртом «The Chrome Hearts» заявляє про новий альбом «Second Song». Той появіцца 18 верасня і, здаецца, будзе гэта 50 реліз Ніла Янга. А мы сёння гэтай баладай пішняй дарогі праз жыццё і аб жыцці завершым нашу сустрэчу. Вялікі вам дзякуй. З вамі была Іло Карпюк. А слухаем пішні «Second Song».

Коли Гомер писав «Одисею», він розповідав історію одного чоловіка. Але кожна епоха переписує цю історію по-своєму. Для одних поколінь Одисей був героєм післявоєнного часу, для інших – чоловіком, який шукає себе, для когось – емігрантом, для когось – вигнанником. І, можливо, менавіта тому ця історія не старіє, бо питання вертання ніколи не зникає. Я думаю, що для моєго покоління Білорусь довгий час була менавіта такою ітакою. Але цікаво, що це слово з часом змінило свій сенс. Колись ми хотіли повернутися у Білорусь своєї мари. У Білорусь, яку ми уявляли. Україну, де буде свобода, де буде культура, де будуть спокійно гучати наші пісні, де не буде треба тлумачити, чому ти розмовляєш по-білоруську, де можна буде просто жити. Натурально, це була нереальна країна. Це була наша власна ітака, вобраз, мара, мрія. Місце, якого ми чекали, якого ми прагнули. Але потім прийшов момент, коли для шмат кого питання змінилося. Ми вже не думаємо про вертання у нейкую романтичну будучиню. Ми просто хочемо повернутися додому. І я відчуваю зараз велику розницю поміж тим мною і сучасним мною. Я розумію, що дом – це не обов'язкове місце, де все ідеально. Дом – це місце, з яким у тебе є сувязь. Місце, де є твоя пам'ять, твої люди, твої історії, твої помилки, твоє життя. Коли я озираюся назад, я бачу, що амаль все моє життя було зв'язано з рухом. Спочатку дитячі переїзди, потім війська, потім музика, гастролі, потім життя в різних городах і країнах. Я завжди був чоловіком дороги. І, можливо, менавіта тому історія Одисея так моцно відгукається. Я чоловік, для якого дорога – це не епізод. Це частка характеру. Я призвичаюся до руху. Я навчуся жити поміж городами. Я навчуся збирати свій світ з маленьких речей. З гуку гітари, з книжки, з розмовів з незнайомими людьми, з успомінів. Але є ще нешто, що нельга цілком замінити. Це відчування місця, де ти не гость. Можливо, це головний урок Одисеї. Вертання – це не просто вертання у географічний пункт. Одисей вертається на ітаку іншим чоловіком. Він уже не той, що відпливав оттуль. Він пройшов проз війну, проз страти, проз спокуси, проз одиноту. І тому справжнє вертання завжди має два боки. Ти вертаєшся у місце, але одночасово спробуєш зрозуміти, чи залишилося в цьому місці нещо від того дому, який ти пам'ятаєш. І чи залишився ти сам тим чоловіком, який колись з його вийшов. Є ще одна деталь в історії Одисея, яка, мені здається, вельми істотною. Він не вертається як переможця. Не вертається як великий цар, який прийшов пред'явити свої права. Він вертається переопранутим, непознаним. Він повинен знову знайти своє місце. І, можливо, в цьому так само є нещо вельми сучасне. Бо люди, які довго живуть поза домом, часто вертаються менавіта так. Вони вертаються не у ту кропку, з якої вийшли. Вони вертаються з новим досвідом, з новими ранами, з новими питаннями, з відчуванням, що треба наново знайомитися з власним домом. Може тому історія Одисея так істотна сьогодні для нас, для білорусів. Ми всі живемо в неким поміжним стані. Ми вже доволі довгий час не там, але й не зовсім тут. Ми будуємо життя у інших країнах. Ми працюємо, ми створюємо, ми співаємо, ми розмовляємо на своїй мові. Ми створюємо свою культуру там, де опинулися. Але ніде внутрі залишається ітака. Не тільки країна, а увесь той світ, який ми несли з собою. І, можливо, в цьому і є головний парадокс Одисеї. Каб вернутися додому, треба було спочатку стратити дом. Каб зрозуміти, що таке ітака, треба було пройти проз всі острови і всі мори. Каб зрозуміти, ким ти з'являєшся, часом треба опинутися далеко від місця, де тебе всі ведали. Але дорога має сенс тільки тоді, коли дійсно є кропка вертання. Нехто може назвати це ностальгією, хтось пам'яттю, хтось любов'ю до місця, де ти народився. А для мене це просто слово. Дом.

0: З чого почалася історія вашого колективу? Чи пам'ятаєте, як це було, на якої сходці, як прийшла ваша перша репетиція?
1: Ой, так, вельми много чого відбулося. Ну, коли так скорочать, то ми з Марком пройшли разом некілька інших колективів. Так само з нашими сябрами з Торн ми грали у одному гурті. Торн – це гурт, який перед нами колись давав інтерв'ю для програми «Маніфест». Ось з ними ми грали у одному гурті. Ось. І якби проходячи по всіх цих гуртах, ми з Марком задумалися, що нам не подобається у цих гуртах, чому ми з них сходимо. Прийшли ми до такого вирішення, що проблема у тим, що нам не дають думати, нам не дають право щось змінити у цьому гурті, ми завжди повинні знову виконувати те, що нам говорить лідер. А ми з Марком, у нас вельми у самих лідерські характери, тому ми вирішили просто створити свій гурт, щоб там ніхто нам не перешкоджав робити те, що ми хочемо. На початку наш гурт складався тільки з двох осіб, і це доволі довго так було. Ми, коли тільки створилися 2 роки тому весною, то ми просто щось записували, просто які

Виступили там, і якби почалося. Ми почали писати особам, які організували різні інші видаження. Або нас ще запрошали ось на такі концерти, як проводився тоді в осені. І так ми дали три різні виступи на протягу 2024-2025 року. А потім ми знайшли собі нарешті бубнача, вельми-вельми доброго бубнача. Ось ми прийшли у студію. Я так пам'ятаю, перша проба з ним проходила так на початку напружено, бо ми грали увесь гэты час з фонограмою барабанов, яка якби вельми нас обмежувала, не давала нам магчымасці робити чогось болей, чим просто граць по формі. І ми меркавалі тады, што парты барабанаў наших песен настолькі складаныя, што іх не выйграе ані водны вогулі бубнач. Але гэты хлопчык, чы мужчына, якого мы знайшлі, просто адразу з намі склеіўся, адразу ўсё сыграў. І ми з Марком былі пад вельмі неверагодними емоціями від гэтага. Після ми ще знайшли піаністку. І так наш склад уштовтувався, і ми так граємо до сьогоднішнього дня.

0: а их родители смотрят, ой, рок-н-ролл, ой, прикольно, молодежь что-то делает.
1: У меня такие ассоциации с тем временем, с такими концертами. По сути, это правда.
2: Карацей, Марк хотел сказать, что мы вельми серьезно изменили свой погляд на то, как мы повинны выглядеть и гучать на сцене.
1: Мы просто физически выросли.
3: Одно иншому не перешкаджает. І, до речі, я додам, що я пам'ятаю цей концерт ваш на дні родної мови, і мені він заповнився ще й тим, що ви привели вельми шмат. Мені здається, що там були як дівчата, так і хлопці, хоча з усього це були школьники, я так розумію. Тому за це вам з боку організаторського і з боку ведучої, мерсі боку, це було добре.

0: кого з молодої сцени, окремя Торн, окремя Тесте, окремя усіх тих, з ким ви будете грати ближайші концерти, або грали вже, хто з їх вас чапляє найбільше? Кого б ви назвали талановитою командою?
1: Гурт «Слайд» – це поляки, але вони справді вельми-вельми добре грають. У них вельми талановита музика, у них вельми великий потенціал. І ми ось, коли дали з ними перший концерт, це було вельми-вельми спонтанічне вирішення. Вони взялися з ніадкуль, і ми не ведали, хто це на вогул такі, але коли вони вийшли на сцену після нас, ми сиділи і глядели на їх захопленням і з відкритими просто ртами.

0: Наприкінці питання вам тут тематичне, музичне, усе як має бути. Скажіть, будь ласка, на якому концерті, на якому фестивалі ви були, який вам запам'ятався найбільш? Що це був за виступ, можливо? Що це був за івент?
1: Насамперед, я мало не буваю на фестивалях. А пошній, хіба перший, я пошній фестиваль, на яким я був, увогуле, це новий фестиваль «Кульок», який відбувся у осені цього року. І що я скажу? Вельми така приємна, хатня була атмосфера, тому що були вибрані гурти, які вже добре ушлотувалися у культури, ну, окремя Торну, це новизна. Гэта мне менавіта і спадабалася, што гэты новы фестываль спалучыў сабе і навізну, і якбы тое, што ўжо было. Таму было прыемна пачуць тое, што ўжо чуў, і адчуць штосьці новае. Вось, гэта мне спадабалася, я спадзяюся, што мы туды таксама патрапім. Я насамрэч вельмі хацеў бы паехаць на Тутаку і вельмі хацеў бы пайсці на Грай.
0: Заяўку падалі на конкурс маладых выканаўцаў на Грай.
1: Менавіта да яго мы зараз вельмі рыхтуемся, мы запісваем 2 сінглы, якія мы маем мэту выпусціць у ліпені. Перед тим, як треба буде відсилати заявки, ми вельми-вельми хочемо потрапити туди. Навіть коли і не виграти, то ми вельми хочемо просто взяти удел, тому що це завжди важливо.
0: Який фестиваль?
2: Radiohead. Це було в 25-му році, коли Radiohead давали тур по Європі. І це було в Берліні 11 декабря. И вообще, это мой самый первый концерт с огромного стадионного масштаба. Я впервые насладился концертом, потому что это первый концерт, на котором я был именно любимого артиста.
1: А я бы хотел, однако, изменить, бо коли речь идет про концерты, то на концертах я уже был больше, чем на фестивалях. Так, и я у 2025 году весной пошел на концерт гурта Tequila Jazz разом с моим батькой. Это гурт, який мы слухали разом на протягу просто всего нашего життя. Вельми кахаем их музыку. Это альтернативная энергия, это дивное, вогуле сполучение у гармонии, это дивное, незразумелое слово и сенсы. Это так неверогодно мотивує, так неверогодно натхняє эта музыка. Вось мы с татой прийшли, просто кайфовали, просто співали кожну пісню. Це було просто неверогодно файно.

0: Paśla lipińskich i czastkowo żniwińskich wandrowak po polskiej literatury i muzycy. Przyszł użo czas, kab wiernuca urodny kut. A nahoda data ho dobraja. 13 żniwnia 1956 hoda u Mięsku. Paśł z życia klasik białoruskiej literatury, autor poemy Nowa Ziemla Jakub Kolas. Początkowe słowy poemy wiedaje, a może wiedać powinien, każdy Białorus. I pieśnie na te słowy w wykonaniu Margaryty Lauczuk poczalimy się dzisiejszego programu. A u jej praciach, niechaj prahuczać i słowy samego Jakuba Kolasa.
1: Drodzy towarzysze, u dalekie dni mojego junactwa, kiedy mnie tak mocno zachapiała poezja, і поетична творчість, і я у потайку складав пісні мовою родного народу об його долі. Мене часто брав горкий роздум. Куди пойду я за своїм родним словом? Яно заборонялося, висмеювалося, яно виганялося з усіх установ того часу. Чи дойде яно до народу, з тяжким льосом якого зв'язав я свій льос, і якому віддавав все самое дорогое, що було у моєму серці. Моє слово, хоч і вузькими дорогами, але доходило до народу. Чим же платили мені царські слуги за мої пісні, за прихильність, за близькість до народу? Мене вигнали зі школи, де був я наставником, осудили на безробіття, а потім посадили в острог. Так було колись у царські часи. А на ці часи припадає 35 років моєго життя.
0: Аудіозапіс виступу Якуба Коласа зроблений був у 1952 році під час святкування 70-річчя народного письменника. Jakże sumna huczać gytyja słowy siądnia, chopić tolki zamienić carskija sługi na Łukaszenkowski.

Zloży nam pieśnią woli, pieśnią szczęścia zaliwajcia, cichym śpiewam niwy u poli, u strunach serca odklikajcia. Каб на нас вясна дыхала, грэла душу цеплынёю, каб нам сэрца сагравала ціхім шчасцем, дабратою. Ой, вы, людзі, няма ж волі, скутым мыслі ланцугамі, пусты нівы нашы ў полі, злусна віхар дзьме над намі. Ці ж я сэрцам не хварэю, ці ж мне смутак лёгка даўся? Я спяваю, як умею, я пра радасць пець не здаўся.

0: мяне колыхалі васількі, васількі. Дякую.
1: Владимира Некраева треба слухать и треба читать его творы, так поэтичные, как и прозаичные. Доброй нагодой до того нехай будет выдадена Центром Белорусской культуры в Белостоку книжка «Святая Крыница». Книга побачила свет одразу у двух мовных вариантах – оригинальным белорусским и польским. Польские переклады оповядания, бо это яны з'являются зместом книжки, зрабил Марчин Рембач. Оповяданні, сподіваюся, прочитаєте самі, а я на закінченні програми пропоную вам ще два вірші. Один прочитає Міхал Андрасюк, а другий заспіває Жмічер Вайчушкєвич. А я, Андрій Степанюк, дякую вам за увагу і запрошую на поетичні роздуми раз тиждень.
2: Владимир Некраев. Квітнеє луг, каб стугам статься. Квітнеє луг, каб стогам статься, каб стать огнем шумять ляси. Так чалавеку не схабацца ад сейбы Бога і касы. Ён кінуты як тень за стогам, сам у сябе як у турму. І ўсё, што дадзена яму, пустыя дыялогі з

Героями сьогоднішньої зустрічі у серії «Спадляща родом» була сім'я Бураков, яким, будучи ніде у Москві, Петербургу, Лондоні, Мінську чи Бересті, захотілося шукати своїх падляжських корнів. З Аленою Кавєриною і М'ячеславом Бураком ми зустрілися у Чорної церковної, у гостинному домі айця Миколая Овсенюка і його матушки Марії. Передачу підрихтувала Валя Лаєвська.

0: бягуць гады, бягуць хвіліны, і датэлефанавалася нам слухачка з Махнатага. Пані Гося, добры вечар.
1: Добрый вечер, поздравляю ведущий Радио Рати з вчорайшого Ганни. Тепер хотіла поздравити з Гайнуки Олю Слов'янюк, і що добро, щастя для її життю, і що добро і много й лето, і здоровічко бо для її, що добро і з дітьми там, внуки там, і дуже здоров'я для її життю. А тепер хотіла поздравити стару Корніна Ніну, живаю для її щастя, здоров'я, много й лета. У парафії було стару Корні свято Анни, для її життю, що для Ніни, ще щастя, здоров'я. І що добре живаю. А тепер поздравляю стару Борозову Агнєшку. Живаю для її здоровічко і много лета живаю. А тепер поздравляю Щежув Ярка. Живаю для йому здоровічко і щастя і годов. А тепер поздравляю для Анічі Василія з Вусінки і Криші живаю, щастя, здоров'я і багаття. І тепер хотіла поздравити Генка Сурла з Гайнуки. Поздравляю, щастя, здоров'я. І то що, дякуємо
0: так само, спокійного вам вечора.
2: У понеділок, 10 жнівня, свій 73-й день народження буде відзначати спадарня Олімпіада Мартинюк Сплютич. Каханай бабулі і прабабулі жадаємо шмат здоров'я, щастя, помисності і многое лета. На зустрічі за 36 дзён. Пожаданні шлють онучка Домініка і Сальман, а так само правнучка Ляйля з Глазго і онуки Юлія і Алекс з Лютона.
0: 7 жнівня день анёла адзначала Аня Волчук з Бельска-Падляскага. Зычым табе, Ганна, здароўя, моцнага здароўя, як найменш турботаў, дабрабыту, задавалення ад сына і мужа, зычлівых людзей, побач і спаўнення ўсіх мараў. Многае лета. Спяваем і вялікі букет чырвоных ружаў на рукі складаем. А хто? –

0: мама Рафал, Олег, Дарек, мама хрещеная Євгенія, Ірка, Янек, Адам, Марися, сім'я Щегельських з Гайноки. Ось скільки людей пам'ятають про ім'яніни Ані Волчук з Бєльська-Подляського.
1: Ще загляну у нашу електронну скринку. Тут є такі пожадання. Хочу передати найсердечніші пожадання з нагоди ім'яніна. З нагоди ім'яніна Анни для моєї дочки Анни Назарук і моєї сестри Анни Рогози, які живуть у Крив'ятичах. Жадаю їм шмат здоров'я, радості, усього, що найліпше є, може дати їм життя. Многое літа. Жадаю кохаючая мама і сестра.
0: А нам заспівають сябри з Бєлостока. Пісня називається «Поцілую».

0: Гэта быў Ас з песняй «Валыняначка», а нам датэлефанавалася спадарыня Люба Гаўрылюк. Добры вечар.
1: Добры вечар вам, усім правадонцам і усім слухаючым. А я хочу поздравіць, бо то ж Анны вчора такой славнай, а дуже в родзіні ёсць. Перше, то хочу поздравіць правнучку Ганю Гаврилюк з Білостоку, Анну Копу, Анну Козловську з Колодного і Євгенія Олександра Стрістянки, що він, йому хочу те речення, для того, що він гонориться старими і він ніколи не забуває, то таких людей треба шанувати. А і ще усім, і ще пані Валі, такий коханий з Павлу, і пані Калінці з Нової Волі, і ще тих, які люблять нас слухати. А я хотіла би пісню, яку заспівав мій домик Давид з Алею, для моєї тої родини цілої.
0: Шукаємо гэтую пісню. Пані Любо, а скажіть і нам, і нашим слухачам, а калі вас?
1: Як-як?
0: Скажите нам и нашим слухачам, коли вас можно будет послушать, на какой сцене, на каким фестине в ближайший час?
1: Ну, зараз десь маємо пописане, так я на память то не помню, де ми будемо. У Біловіжі будемо, за реченькою. Зараз моя молодежь, Каласки, то є аж там коло лоджі чи за лоджею в тій хвилі. А потім тут ми маємо трохи зараз. Ой, десь коло Сєдлець маємо бути 6-го чи 9-го. Так же будемо по світі ще трохи їздити. Так же хто хоче нас слухати, то у Білостоку то не знаю, коли то. Але будемо, о, сім'ї співаючі будуть, то хіба будемо. Так же буде нас тут ще.
0: А у гэтым годзе ўжо, напэўна, таксама не раз выступалі. І дзе вам найбольш падабалася, што найбольш запомнілася?
1: Ой, для мене, я ведаю, што я люблю співаць, там, де людзі хочуць слухаць. Бо, направду, наших, і погляньте, заїдеш на таку невеличку вёсочку, а як люди сердечні, бо кожен хоче того, що з дому виніс. А не задужо у телевізорових цього нашого послухаєш чи в радіо, то замало є. А як так, як я, любитель пісні своє, що от колиски, то дуже таких людей є. І всім я таким людям життю здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я і спокою. І милості, коб ніколи не заблюба, то милость, ну то я тільки життю так.
0: Пані Любо, а ми вам жадаємо, каб ваш голос ще довго тішив нас, усіх слухачів.
1: Дякі вам. Ну, Бог дав такий голос, що ще. Все-таки вік вже доволі глибокий, але ще все-таки.
0: Але голос ще тримається добре.
1: Дякую.
0: Вам так само. Дякую за телефонування.
2: Каганай мамі Ганні Самосюк з Чаромхі з нагоди її ім'янінаў найліпші пажаданні моцнага здоров'я, спакою, усмішак, де штодзённай Божай апекі дасылаюць заўсёды пам'ятаючыя дзеці, унукі і праўнукі. Моцна кахаем, абдымаем, цалуем.
0: І хвіліна з музыкай. Аля Кам'янская і Давід.

0: Гэта быў ранні, заўжды малады гурт Дубіны, а тым часам у нас на сувязі з'явілася пані Марта з Беластоку. Нам тэлефануе. Добры вечар, пані Марто.
1: Добры вечар, пані Міхале. На пачатку хацеўбым поздравіць кохана радіо Рацэ, очывіще. Потым поздравім моєго брата Андрэя і братову Аліна Вішнєвскіх, ктужы обходзілі 30 ліпца 20. Рочніца шлюбу і жичимо з маму Валу до чекання їм золотих годів. Поздравим також мою братаніцю Анітку, перепрошую, Анну Вішнєвську, панію Анію Ковалкевич і панію Анію Шовковську, очевидно, які обходили вчора свої імені. Ну і цілу рибу.
0: А у Рыболах там, напевно, так само не одна Аня Анна знойдзецца,
1: так,
0: думаю.
1: Так. Также поздравим еще раз.
0: Дякуем, пані Марто.
1: До услышання.
0: Доброго вам спокойного вечора.
2: А я переходжу, заглядаю у нашу електронну скринку. Тутай ёсць привітанні для ўсёй вёскі Скрабляки, а перш за ўсё для тате Андрэя Налівайка, які адзначае дзень народзінаў, і для бабулі Зосі. Пажаданні перадае дачка Александра разам з сястрой Юстынай і ўнукамі Габрыелем і Вікторіяй.
0: Послухаем гурт «Зорка» у песні «Через речку». А я уже уключаю наш телефон 685-654-51-51 і чекаем ваших телефонаванняў.

0: Это была Зорка и через речку. А мы бежим далее.
1: И чекаем ваших телефонов. Кажете, что тяжко до нас дотелефоноваться, так что есть шанса. 85-654-51-51. Наш телефон свободный, так что набирайте, телефонуйте, чтобы передать пожелания своим близким.
0: Сегодня день народинов отзначает Миколай Гапонюк с Бельска-Подляжского. Досылаем ему самые-самые сердечные пожадания. Моцного здоровья, душевного спокою, усмешки на твары и, як найменш, смутков. Завсёды памятаючая и кахаючая жонка, так само дочки и внучки.
1: Сердечное вітання для Вєслава і Кароліни Хмури, Томка і Йонни Кананчуков, де усіх жихарів Сасін, Білек і Сніжок, де славюць Янек і Аня Карпачець Сасін.
0: Може, перевіримо, хто нам телефонує? Алло, добре.
2: Алло.
0: Добрий вечір, ми на антені. Хто нам дозвонився?
2: Ева, Трешпотов.
1: Вітаємо.
2: Або Звідова.
1: Вітаємо, спадариню Еву.
0: I słuchajmy was.
2: Witaju. Pozdrowienia dla Radia Racji na początku. Życzenia poczu perekazaci dla mamy z okazji bardzo doniosłych urodzin 82, które były 6 sierpnia. Mama Trestutał Kluba Dymianiuk. Życzenia mnoha jaleka. Stacja zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń, zadowolenia z wnuków, doczekania prawnuków, wnuczek nowych. I z okazji jeszcze imienin, które były wczoraj, dla Ani Kononiów z Trzecianki. Życzenia wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrówka przede wszystkim, miłości, spełnienia marzeń i Ani Macarskiej z ulicy Warzywnej z Bielska Podlaskiego. Również takie życzenia od Ewy, Janusza i Melanii z Widowa. Halo.
0: Tak, my was czujemy i takie pytanie, kiedy by poczynali z pożadania dla mamy, to może tak. Jaką pieśń fajną
2: dla
0: mamy posłuchajem?
2: Tak, proszę bardzo, bardzo proszę.
0: Dziękuję za telefonowanie.
2: Dziękuję torze. Do widzenia.
0: Ania.
1: Tady co, zaigrajem pieśń.
0: Думаю, что ас будет добрый. Pieśnia taki nazywается, Мама.

0: До нас дотэлефанавалася спадарыня Валянціна з Бельска-Падляскага. Сардэчна вітаю і слухаю вашых пажаданняў.
1: Вітаю вас, Радіо Рапі. Жичу всього доброго, дуже здоров'я. Вчора іменіни обходила моя кохана внуся Аня. Скарбі, мій коханий, життя тобі дуже-дуже здоров'я, всього доброго. І щоб добре тобі ще уложило в новій школі, щобіш познала дуже колежанок нових і тобі приємних. Также мам życzenia dla wnuczka, który mieszka w Białymstoku, dla Michała i dla jego koleżanki Madzi. Pozdrawiam także wnuczka z Bielska Gabriela i jego koleżankę. Życzę im wszystkiego dobrego. Pozdrawiam syna Mirka z Białego Stoku, też życzę dużo zdrowia i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam córkę z Bielska z zięciem. Życzę im też dużo zdrowia. Serdeczne pozdrowienia przesyłaję do Koszylów. Dla Pauliny, dla jej męża Walika, dla Wali, dla Michała życzę im wszystkiego dobrego. Pozdrawiam tak samo wszystkie swoje koleżanki z klubu i życzę przede wszystkim zdrowia, bo już nam nic nie trzeba. I wam wszystkiego dobrego i to tylko życzeń. Do widzenia, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy wam za telefonowanie. Przywitanie u Bielsk-Podlaski.
2: Маю привітанне для бацькоў Аніты і Васіля з Ласінкі з пажаданнямі моцнага здароўя, шчасця, багацця і усмешкі на твары ад дачкі Ані з Ласінкі.
0: Найсердечнішыя пажаданні з нагоды дня народзінаў майго брата Адама Цімашука з Любліна, і сёння які сёння прыехаў да дзіннага дому, да сямейнага, да на сваю родзіну у Хітру. Разам святкуем яго дзень народзінаў і жадаем яму моцнага здароўя, шчасця, удачы і здзейснення мараў. Сястра з хлопцамі і хросная з сям'ёй з Хітрай.
2: Гурт-лідар і вёсачка в нашым ефіры.

0: нас на сувязі Плёскі, а калі Плёскі, то вядома, наш пастаянны слухач спадар Андрэй. Шчыра вітаем і слухаем вашых пажаданняў.
1: Вітаю, вітаю сердэчне і поздравляю Анулька тебе з іменінамі.
0: Дякую.
1: Попшэдню теж поздравляю, але добре, ще другий раз поздравлю. Лепі буде 13.
0: Дякую.
1: Ну, поздравляю также мою хрещону, поздравляю Аню Гліву, вони десь там гостують, з Бєльська Подляського. Поздравляю також Аню Мільянчук, вона в Льосках трохи пожила, тепер як кронозов живе. З маткою поздравляю її матку, поздравляю її дочку Аню теж так само. І та її малої цілу родину поздравляю з мужиком і з дочкою. Поздравляю також Балю Краснодемську, паню Каліну. Поздравляю теж Ельвірку з Маківки, Доню Рощенка і Щеренці. Він тепер переїхав уже до Бєльська. Поздравляю також із Островок Аню Семенчук, теж із іменинами. Сусіда Віталія так само сердечно поздравляю. Ну, поздравляю усіх сажаків плесковських. Ну, і так в огуле, то усіх-всіх-всіх знайомих, всіх, котрих знаю. І всього найліпшого для вас ще раз.
2: Андрею, скажіть, а що гэта там за товариш чи коляжанка, яка
0: як
2: з
0: вами... Як то кажуть, містр другого плану.
2: Голос подавала нам щось і такої...
1: А то вже... Може, прабабця. О, одна і друга відзивається. Вони вже мусять по 8 літ мають. Дві залишилося.
0: Гуші, так розумію, так?
1: Ну.
2: О, так само слухають концерт пожадання в разі.
1: Як? Вони відзиваються, вони говорять нормально зі мною. Всього доброго ще раз для вас.
0: Усього найліпшого у Плёскі.
2: А що ми маємо? Маємо ще таку коротку смс-ку. Пожаданні моцного здоров'я, щастя і багаття для Василя Аніти з Ласінки передає дочка Крися і Гося з Махнатого.
0: 11 жнівня, третє угодки свого шлюбу, будуть відзначати Паулінка і Христофори з Беластоку. З гэтай цудоўнай нагоды сердечные пожаданні прыгожых хвілінаў життя, моцнага здоров'я і здійснення мараў досылаюць бабуля Зіна і тетки Ірина, Івонка, Деалінка со своїми сім'ями.
2: І послухаем Мирослава Туровскага у пісні «Зеле чароўнае». Гэта вядома прапанова ад наша слухача з Плёсак ад спадара Андрэя.

0: Danas zatelefonowala się spadarnia Kalina z Nowej Woli. Serdecznie was witam i słuchaj waszych pożadań, pani Kalino.
1: Pierwszą środę zrobiłem naszych wiedzących koncert i wszystkich pracowników Radio Racja. Zdrowiczko wam się one lepszego. Pozdrawiam swoją rodzinę bliższą i dalszą. Pozdrawiam super moją najlepszą na świecie dziewczynkę panią Walu Krasnodębską z Pawłą z rodzinką. Lubu Gawryluk z Kozieką i panią Alu. Zdrowiczko wam kobietki, bo wy naprawdę jesteście super. Teraz pozdrawiam panią Halenę Dwergolesię z rodziną. Andrzeja Splotek pozdrawiam z rodzinką i dziękuję wam panie Andrzej za pożadanie. Jeszcze wy mnie dziewczyny przesyłajcie. Pozdrawiam także Witalię Socha, dziękuję za pożadanie. Pozdrawiam Witalię z Ostrowok, Walu Kupszy z rodzinką z Hajnówki pozdrawiam. Dziękuję wam także za pożadanie. Pozdrawiam także Miru Antonowi z Wrocka, naszych poetków, Lubu Usakowi z Michałowa, Jeniu Bura z Bandorowu i waszą mamę z Kopitalszczyny i Raisu Anchim ze Szkoła. Усі вам жадаю здоровечка, здоровечка і всього найлепшого. І поздравляю всіх слухачів Радіо Рація. Усім жадаю здоровечка і спокою на світі. Ну і вас ще раз поздравляю і дякую, що додзвонилася. І моя комірка витримала.
0: Це правда. Дякуємо вам за телефонування. Привітання у нову волю. Пересилаємо.
2: Самые сердечные пожелания, мощного здоровья, счастья, кохания, счастливых дзён, поспехов у працы, задавальнення от родных и близких. Для Ані Сачко передают муж с дзяцьмі, мама и сестра.
0: Люби брат Кацпер, а до всього серця віншує себе з днем народження. Жадаю, каб усе твої мари здійснялися, життєвая дорога була легка і світла. Дякую тобі за підтримку і за те, що ти єсть. Будем вельми удячні, калі прогучаць у ефіре пісня Коля Тракторист. Пожаданні передають мама і Патрик.
2: Гэтую песню послухаем крышку пазней, а зараз пачуем Алю Каменскую і Любу Гаврылёвку песні «Ружа». Гэта прапанова ад спадарыні Каліны.

0: Гэта была Аля Каменская, Люба Гаврылюк, а зараз праверым, хто нам датэлефанаваўся. Алло, добры вечар.
1: Добрый вечер.
0: Кто нам дозвонился?
1: Я другий раз дозвонилась.
0: Ну, это слушаем.
1: Ева з Відова. Теперь представлю себе, что з Відова. Бо з Відова хочу для мужа złożyć życzenia. Коханому мужові з оказії 21-й рочниці шлюбу, которая минула трошки вчесній була. Życzenia szczęścia, zdrowia, pomyślności, na długie lata razem, miłości, wzajemnego szacunku, poważania, uznania, doceniania. Życzy żona Ewa i córeczka się dołącza Melania.
0: Пані Ева, як думаєте, до таких пожаданняў пісня «Ти і я навекі» добра будзе?
1: Барто добре.
0: Бо правда, навекі ви ж застаєтеся разом.
1: Так, так, на певно. На добре і на зле маємо дуже злого. Тутай обок сусідка тещова так до пека, що можна...
0: То може не будзем про тое, што дрэннае. Глядзім на тое, што добрае. Дзякуем, пані Ева. A my
1: dziękuję
0: posłuchajmy.
1: Bardzo, ja też dziękuję.
0: I ja na wieki.
1: Do widzenia.

0: Атмосферный тиск ниже за норму.
1: Радио «Рація». Перше трансграничное радио ФМ.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Подляски.
4: Подляски.
3: Концерт по жаданию.
4: Концерт по жаданию.
5: Верта. Вертаемся после короткого перапынку. У нас на перадзе третья година подляска концерту по жаданию. А в студии надалей Анна Шайковская.
6: І Міхал Андрасюк, і надалі наші телефони чекають на наших слухачів. 85-654-51-51 номер телефону в нашу студію. 508-667-663 номер для смс-повідомлення від наших слухачів, які я насочваю традиційно Сергій Вераменко.
5: Писать нам можете на электронную почту адрес концерт@rация.com або у наш Teams логин «Рация». Як і обіцяли, ми третю годину почнем песней «Молитва Маті», а виконавця – сімейний терцет з Макавки. Ага, я ще включаю наш телефон. Можна вже набирати наш номер у студію.

0: бо вядома только лет. Іх студня, як едуть вицечки, то й затримуються, з'їдяться, роблять. Ну і мене по дворах такі, як є, задбані, бо вядомо. І вчора на Ганну була вицечка. Кашуби приїхали, але то вже хіба з третій раз кашуби приїхали, бо зі Сльонська була не так давно. Слухайте, чудовна група. Тут ми їм заспівали, а вони нам заспівали. Якась така групка співаюча, цілий автокар. Ну і були тут, ну захвичені були нашим Подляссям, то раз. По-друге, сподобалося їм так тут. І я хотіла б їм Жичення зложити, ко вони ще доєдували нас больш, бо в нас є на Подляссі що оглянути, а коли так уже вельми запросять, то ми до їх заїдемо. То я їм хочу всього доброго, ще хай приїжджають і тут і нас оглядають. А пісню дайте, ведете якою? Каласкову якусь, веселу, бо то молоді приїжджали такі, всі в силі віку. Та їх там дуже там колосків є веселих. То пошукайте якусь там пісню.
1: Будемо шукати. Дякуємо вам за телефонування і за гарний цікавий оповід, бо, мабуть, не усі наші слухачі відають, що ось над Днємнем здималася, між іншим, у наших Гвоздиках.
2: З нагоди дня імянина у коханої дачці Ганні Крушевської, а так само мамі Ганні Галіцької, найсердечніші пожадання моцного здоров'я і витримки разом з букетом червоних ружей досилають Люцина і Анатоль Орублевські.
1: З нагоди імянинів передаємо самі сердечні пожадання для Ганни Мартинюк з Гайнавки. Жадаю їй моцного здоров'я, сонячних днів, удачі, потехи від Петра і Павла до всього найлепшого. Пишуть муж Петр і син Павел.
2: Андрій з Білостоку з нагоди дня ім'янинів і народзінів передає сердечне пожадання для господарині Ані, а так само для господара Андрія з Плесок для брата, який буде відзначати імяніна 11 жнівня, для всіх сестру і братів. І хотів би з пісню колективу «Ас».
1: Гэта крыху пазней, а зараз паслухаем гурт «Каласкі», гэта прапанова ад нашай слухачкі, а песня «Гэй, мой конік», гэта прапанова ад мяне.

0: že to byli Primaky s piesňou Mamina Saročka. U mňa nie SMS-ka od sluchača, jaký narakáje, že tretí raz píše, a môže soty raz píše i pýtaje, čemu nečítajem tých poviedomľaniav. No voď, neviedajú čemu. Jane, vidať, do nás nedochodili, ale zaraz štosti dajšlo. I čítajem, že Andrzej chce pieradať pažadanie для брата, який буде відзначати день народинів 11 жнівня. А так само пожадання для колегів, колежанок, для сестри. І пропонує пісню колективу «Астаганка» або нейкую пісню «Зорки». Аня, прочитай, що ще я почитаю, пошукаю. Або «Таганку», або «Зорку», що ще знайдем.
1: Kochanej mamie Lucynie Urobleuskaj z nagody dnia jej narodzinów najserdeczniejsze ja pożadanie mocnego zdrowia, szczęścia i wytrymki razem z bukietem czerwonych różał dosyłają Hanna, Piotro i Kornelia Kruszewski, a Zagrodniczak.
0: I mam taganku, czy może jeszcze jedną SMS-ku zakiniem do naszych słuchaczów. Усього найлепшого Яну і Галині Раковським з Лапуховки. Жадаємо вам шмат щастя, моцного здоров'я, добробиту і поспіхів. Нехай кожен день буде наповнений радістю, любов'ю, теплом і добрими людьми побач. Довгих годів життя вам, сімейного спокою і здійснення усіх планів і марів. З найлепшими пожаданнями, діти. Евеліна, Дам'ян, Пауліна разом з дітьми. Послухаємо Таганку.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Ліо XIV відзначив актуальність свідчення святої Агати. Дикастерія по справах культури і едукації представила новий проєкт. У другій частині нашої програми – розважання до недільного Євангелія. 8 жнівня вас вітає Олександр Панченко. Ліо XIV здійснить візит у Марійний санктуарій у Дженацана, з яким його зв'язує шматгодова історія особистої молитви августинської духовності і довіру до Матці Доброї Поради. Префектура Папського дому повідомила сьогодні, що папа наведе санктуарій Матці Доброї Поради у Дженацана 7 вересня у вігілію свята народження Найсвятішої Панни Марії. Понтифік буде цілебрувати там святую імшу. Монахи ордену Святого Августина опікуються санктуарієм з 1200 года. У гэтай святині заховується старожитний образ Богородиці, привезений со Шкодера у Албанії. Понтифік, будучи членом ордену Святого Августина, неодноразово наведував санктуарій у Дженацана і молився перед цудотворною іконою. Ён вибрав гэта місце для свого першого нечаканого виїзду за межі Ватикана і Рима, який здійснив 10 мая минулого году, праз два дні після обрання на наступником святого Петра. Візит носив приватний характер, подчас його папа у молитві довірив Богородиці свою місію. Ліо XIV призначив кардинала держсекретаря П'єтра Параліна своїм легатом на урочистості, яке пройдуть 16-17 жнівня з нагоди 900-годдя вертання реліквії святої мучениці Агати у Катанію. У мучеництві святої Агати, славним прикладі вірності Христу і повної самоахвярності з любові, костільна супольність сузирає перемогу ласки над гвалтом, віри над страхом і любові над смертю, написав папа у листі, який накерував своєму найближчому супрацовнику і спеціальному посланнику на урочистості. Ліо XIV запевнював свою близькості костюлу Катанії і у молитві обтимка про заступництво святої Агати місцевої вірники змогли отримати багатої духовної пльони під час урочистостей. Після смерті святої Агати у Катанії у 3 стагодзі її реліквії заставалися у городі, але у 1040 годі візантийський полководець Георгій Маніак вивез їх у Константинополь. Там вони знаходилися амаль 86 годів. 17 жнівня 1126 года реліквії були вернуті у Катанію двома солдатами, які поводлі традиції таємно вивезли їх з Константинополя. 900-годдя цієї події відзначається сьогодні. Падчас свого вераснёвскага візиту у Францію Ліо XIV сустрэнецца з некаторымі ахвярамі злоўжывання ў касцёле. Сустрэча будзе мець прыватны характар, а самі ахвяры будуць удзельнічаць у яе падрыхтоўцы, паведаміла ўчора саладруку апостальскай сталіцы. Пантыфік здійсніць візіту Францію з 25 па 28 верасня, падарожжа пад дэвізам «Каб свет меў жыццё, ахопіць Парыж, Сен-Дэні, Лурд і Мец». У рамках поездки Святий Отец так само наведає штаб-квартиру ЮНЕСКО. Дикастерія по справах культури і едукації запускає міжнародне трієнале мистецтва католицьких університетів, яке об'єднає навчальні установи мастаків, кураторів і установи культури з усього світу для вивчення вострих проблем сучасності. Сьогодні проєкт пройде у 7 католицьких університетах у різних частках світу – Бразилії, Чилі, Колумбії, США, Італії, Португалії і Анголі. Ініціатива під назвою «Практикування у емпатії» буде присвячена ролі емпатії у едукації, чоловічих відносинах і громадському житті. Її програма продухлечує мистецькі вистави, публікації, наукове дослідування, публічні дискусії і зустрічі. Префект дикастерії по справах культури і едукації кардинал Жозе Талентіно де Мендонса підкреслює, що емпатія повинна стати часткою самої місії університета. Поводле його здольність зрозуміти досвід іншого допомагає перетворити розрозненні спеціалізовані веди у мудрость, скеровану на добро чоловіка і громадства. Особна роля у проєкті відводиться мистецтву, воно повинна стати сродком, який дозволяє розмовляти про складані проблеми не тільки мовою і науки, але й про особистий досвід, образ і творчість.
2: Тыдзень у Беларусі. Урачыстасці ў Лагішыні і Навагрудку новыя студэнты семінарыі. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Урачыстасці гонар Маці Божай Каралевы Палесця прайшлі ў Лагішыні. У пятніцу і суботу тут сабраліся сотні пешых пілігрымаў з Пінскай дыяцэзіі і іншых мясцін Беларусі, пераадолеўшы чатырохдзённы шлях з Баранавічаў і Бярозы. Адметнасцю сёлетніх урачыстасцяў стала супольнае святкаванне стагоддзя Пінскай дыяцэзіі. Вернікі на чале з біскупамі падзякавалі на святейшы панне Марыі за яе апеку і даверылі яе заступніцтву далейшы шлях кожнага верніка Пінскай дыяцэзіі. У Гродзенскую семінарыю прынялі 6 новых навучэнцаў. Яны паспяхова справіліся з заданнямі экзамена па асновах каталіцкай веры, які адбыўся ў аўторак і былі залічаныя на падрыхтоўчы курс. Маладыя людзі прадстаўляюць усе 4 дыяцэзіі Беларусі. Больш за ўсё новых студэнтаў з Гродзенскай дыяцэзіі – трое. Па адным з Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, Віцебскай і Пінскай дыяцэзіі. У мінулыя 2 гады ў семінарыю прынялі адпаведна 11 і 10 новых студэнтаў. Урачыстасці гонар благаслаўлёных мучаніц прайшлі ў Навагрудку. У мінулыя пятніцу і суботу азначылі 83-ю гадавіну смерці 11 сясцёр назарытанак, якія загінулі ў час Другой сусветнай вайны. Святую імшу ў Батароўскім лесе на месцы мучаніцкай смерці манахінь, расстраляных нацыстамі, узначаліў біскуп эмерыт Александр Кашкевіч. На імшы аддалі пашану мучаніцам, памаліліся аб веры і адвазе для будучых пакаленняў, аб міры ва ўсім свеце. Мастацка-літаратурны пленэр прайшоў у Друі. У нядзелю ў парафіі на Святейшай Тройцы адбыўся парафіяльны адпуст у гонар Маці Божай Анёльскай. Урачыстую святую імшу ўзначаліў біскуп Віцебскі Алег Буткевіч. Да фэсту прымеркавалі 2 падзеі – асвячэнне абраза Святой Тройцы і адкрыццё мастацка-літаратурнага пленэру. На працягу ўсяго тыдня ў Друйскім касцёле праходзілі разнастайныя літаратурныя імпрэзы, а праца мастакоў завершылася вернісажам. Вышыў пераклад на беларускую мову дактрынальнай ноты «Унакаро» – «Адно цела» пра каштоўнасць сужэнства як выключнага саюзу і ўзаемнай прыналежнасці. Адпаведная секцыя пры епіскапаце прадставіла электронную версію перакладу. Ён змяшчае найважнейшыя тэксты настаўніцкага інстытута касцёла і шэрага аўтараў а старажытнасці да нашых дзён, тэолагаў, філосафаў і паэтаў, а таксама вялікую колькасць разважанняў, якія падкрэсліваюць еднасць сужэнцаў, узаемнасць і ўсеабдымнае значэнне сужэнскіх адносінаў. Падрыхтавана паводле Грудненці збівае, Касулік Ньюс збівае, Пінск ДЦС збівае, Касулік Мінск збівае і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спецыяльна для Vatican News. Тыдзень у Беларусі.